حاكم هو خاني كميت يا مريمانت يختان ذلك كميت يا مريمانت وكان بس بين قاجي ماجيتو كور بوسامبي وانا غاسامبي فبيام إلي جامبي سبين قاجي ماجيتو نا باستر مالي باسيت جيتو وكان بيرت إلي يا مريم هني كوريت تلو وانا كم كور أوفنيس بين ماينا فينيس نزيتو أمبوس موريا إنو ديفيس هيوالا ديمانتو على بعض هذا حاد وكونا تنسى من تقولون ما أشتى سوون تبون تقول من بالتنا سيندروم هذا إللي كأو كسيندروم هذا تنسى كapa من تبص نشيوتو هني هو من كي كم يتعامل نشيوتو كونس نشيت وقع نشيت على كوريكسون على سيفو ديسوس ديس إيروريس إللي وارال أرپنتيمينتو هني هو خاطر تيني بس نشيوتو كأو نشيت أرجع إيطاليا بالكيت كما جيت كما جات سمنت إشكاوت إشوتات كما جات سمنت شيء ما نخشيوتو هني كم أقوم مكسوندو بنتل من إنترو من إلي شو تجا تريدة بند بس تريدة بند سيرة إسبريتوال هوي كورا تاند إسبريتوال سير تريدة بند سيرة إسبريتوال قوم كم كونا سوق سير إسبريتوال إستا إمبريمان أبارشين cuando se olvida de lo que Cristo perdonó sus pecados cierto cómo se llama tate lo perdona chito vais una Aram tak kata ini kon sihir spiritual, hujatan spiritual. Nanti akak mera Kristus mayor saya, mereka hujukum kamu akak mera. Mira macam huj nak akak orang kamu, nak kon saya tak suci akak saya tak insyur tu. Kris, ane macam tu, ya kon suci akak akak. Hai hujuk akak, perdon hujuk akak. Kat mayor Kristus kata ane punya, ane pun timbul. Ya macam cakap macam hujat berkata cakap daerah ni kita sini. Kris macam. Kristus mampu ukur naik jauh itu. Ukur kita sehat, apakah nak, kita mesti awasi anak fasilkan. Ukur Kristus jauh itu, itu Kristus. Ukur Kristus agak apa punya itu. Jika Kristus macam, jika nak, ukur nak keluar naik jauh itu. Ukur naik dan keluar, ukur tadi dia. Cepat, ukur ka, ane pun jauh itu. Kata fasilkan, nak ukur tadi. Kamu sebagai fasilkan Kristus, Kristus sana punya. Kau macam siapa jauh Kristus maka, ane hujan ikhlas macam semanto. Naira net wa tuja net tak saya sambil naira tuja mata tanya mantu. Cak mel, aksi masa saya pada waktu mel. Enfir mana situ kau sambil terus mel. Ingat as Apokalipsis 3:17. Apokalipsis 3:17 mantu. Sigir spiritual, cakui kota spiritual mentir mantu. Naira mau balik skit kau itu pun kita jual mesti itu. Ma, agilah naira pemasnya ya ma. Peru, spiritual cakui kota di mantu. Abis, mantu agitate sigir spiritual, cakto, enfermedad. Aku ambil manto, kalau tato armas tunggu ciego tadi manto, ciego, ina bayar tadi manto. Ayah berita te, apa kalau bus 3:17 ni kata ayah manto. Cerita siapa manto, wibya siapa? Hakiliosan Aronakapah, Santa wibya na way kelkata kelkan cipto. Ayah, kata tadi manto sih respiran cipto. Apa kalau bus 3:17? 3:17. Kamu cipta manto. En el nombre del Padre, el Espíritu Santo, libre de Apocalipsis 3:17. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnutrido. O sea, desnudo de manto, ¿cierto? Kuat kerana tu Kristus balik uka, ilis alam desi otan air, ilis alam desi ansur tu, balik kamera kita itu pukul si, ilis alapan pasar tempo, ni aku pasar tempo, hanya untuk arif diberi arif pinjikan, so kamu terik tanjak yang betul disnur tensur tu, pos pos tu berjaya, jaya ini, man mai rumah itu, elman kau saya nota, nasi ayu nanya ansi, patul kau ikut bayar sos kota stay, kau nama tempo sarat tu kau terima tu, kau nak alak ayu nanya si bukan sarat terima tu. Motivo pues Satan, ¿no es cierto? Ayudar a usted con la exorcidad. Ay, ok, mire, un hijo me mento. Ok, él dice la audición, ok, ahí te voy a ver su segmento. O más camerita, ¿no? Pues te camerita, ahorita se pide. O más cara, chichi, juicota, o sea, que se mento. Juicota, dice, camisa, dice, yo, mira. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, ¿ves? Vestiduras blancas para vestirte. Y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Unge tus ojos con colirio. Para que digas, chacunas colirio espiritual, manto. Hanchi te gotiga colirio, chane, o tenme tu colirio, con la chacanera, manto, ya te dice, pan cierto. Chacuna, pa ya se jactati tan colirio, con colirio, para el manto. Y jactat, oras, ay, man, o que pide, man, ya te traen, cierto. Hanchi, o gañan.